0: Vinkovci u Dravu ušli kod Križničkog mosta. Uz ekološku poruku posjetitelji su uživali u bogatom programu, turniru u odbojci na pjesku, vožnji kanuima i rafting spustu, koji je ove godine okupio rekordan broj sudionika. Manifestaciju su organizirali javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije i partneri, uz podršku općina i turističkih zajednica. U područnoj knjižnici i čitaonici Matija Gubec u Suhopolju predstavljena je slikovnica Bubograd, nastala u sklopu projekta Krijesnica Karla, slikovnica o svijetlu i dobroti županijskog volonterskog centra Bolum. Predstavljanje je popraćeno kreativno-edukativnom radionicom, tijekom koje su djeca istraživala svijet kukaca, poslušala čitanje slikovnice i izrađivala vlastite radove inspirirane pričom. Cilj projekta je kroz priču i kreativne aktivnosti najmlađima približiti vrijednosti empatije, pomaganja i ljubavi prema prirodi. I za kraj sport, hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija izborila je plasman u drugi krug europskog prvenstva nakon velike drame protiv Norveške. U posljednjim sekundama utakmice Virovitičanin Matko Moslavac presjekao je loptu Norvežana i proslijedio je Lorisu Hrominu, koji je zabio pogodak za pobjedu Hrvatske. U nastavku natjecanja Hrvatska je u glavnoj skupini 2, gdje je očekuju utakmice protiv Islanda i branitelja naslova Španjolske. Prvi susret igra se danas protiv Islanda, dok je dvoboj sa Španjolskom na rasporedu u utorak. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service. Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći u Hrvatskoj poskupljuje dizelsko gorivo, dok će benzin iduća dva tjedna ostati na dosadašnjoj razini, jer je vlada ponovno intervenirala kroz uredbe. Litra dizela će poskupjeti za 5, a plavog dizela za 6 eurocenti. Stoga će cijena litre benzina biti i dalje euro 54 centa, litra dizela euro 59 centi, a plavog dizela euro i 2 centa. Poskupljuje i plin za boce i spremnike za 2 eurocenta.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Posljednji je tjedan zasjedanja u Saboru uoči ljetne stanke, a završava u srijedu glasanjem. Sutra će se raspravljati o DP-ovoj rezoluciji u BiH, kao i o kandidatima za viceguvernere HNB-a, u kojima je sud danas dao matični odbor. Na dnevnom redu u sabornici našlo se i iskorištavanje energetskih georesursa i financiranje javnih potreba u sportu.
2: Dok se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka i rasvjetljavanje afere oko izvlačenja novca iz sportskih saveza, SDP-ovci traže izmjene Zakona o sportu i Zakona o proračunu kojim bi se tvrde uvela nova razina transparentnosti ulaganja iz javnih sredstava. Marija Lugarić.
3: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava, iz upravljanja sportom.
2: Financiranje javnih potreba u sportu bila je druga točka dnevnog reda. Prethodio je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Kao jednu od važnijih novina koje donosi ovaj zakon, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar istaknuo je fleksibilnije modele istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.
4: Sada se omogućuje primjena modela dozvole i ugovora o eksploataciji uz plaćanje naknade za pridobivene količine. Dakle, biramo šta nam više odgovara. Omogućuje se i provođenje nadmetanja isključivo za eksploataciju na područjima koje su već dovoljno istražena.
2: Anja Šimprega iz SDSS-a je istaknula da prioritet u ovoj priči mora biti zaštita poljoprivrednih zemljišta i prirodnih resursa kao što su izvori pitke vode.
5: Na koji način će biti osigurano da jedinice lokalne samouprave, ali i građani, budu pravovremeno informirani, uključeni u postupke istraživanja?
4: Postoje drugi zakoni koji reguliraju upravo ovaj sigurnosni, ajmo ga tako općenito nazvati, aspekt. Znači, procjena utjecaja na okoliš je nešto što nikakav zakon ovog tipa ne može zaobići.
2: Govora je u Saboru bilo i o kandidatima za 3 viceguvernerska mjesta u HNB-u. Njih petero došlo se predstaviti Odboru za financije i državni proračun. HDZ je predložio dosadašnju viceguvernerku HNB-a Ivanu Jakir Bajo, zatim profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alena Stojanovića, te glavnog ekonomista Zagrebačke banke Hrvoja Doleneca. SDP i Možemo predlažu zastupnika i bivšeg ministra Borisa Lalovca, dok je član uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana predložio Klub zastupnika Nezavisni i HSU. Izbor je kritizirao Mostov zastupnik Zvonimir Troskot, koji je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
6: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenica da su radili za interese građana. Tko god da danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
2: Odbor za financije će mišljenje o kandidatima proslijediti Odboru za imenovanje i upravne poslove, čija je sjednica najavljena za utorak. Imenovanja, podsjetimo, dolaze nakon što je došlo do promjene na vrhu HNB-a. Mjesto guvernera preuzeo je Ante Žigman, jer je dugogodišnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Susreo se s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice

0: pada Bastilje umjesto pripadnika Hrvatske vojske, koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović. Plenkovićevu izjavu prenosi HRT.
1: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su zajedno sa pripadnicima iz Rakitija praktički bili nukleus hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo i na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine i u Europsku uniju, NATO, i zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim na izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška, no vlada je tu da sprječava pogreške.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena jedna od ključnih faza projekta Novi ulaz u Split, kojim će se autocesta A1 izravno povezati sa gradom pod Marijanom. No dio Kaštelana negoduje, jer će im zbog ovog projekta biti oduzeta zemlja.
3: Više od 2 godine od početka radova... Kozjak svečano je probijen. Zadovoljan je potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković.
4: Povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
3: Posao tu nije gotov. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km. Biće tek dio dionice koja s autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Je jedan jako važan projekat za povezivanje sa trajektnom lukom Split. Istočna obala ide dalje. Mi smo sa Hrvatskim cestama dogovorili cijeli proces. Uskoro bi u ovom mjesecu ili u idućem trebao biti raspisan natječaj što se tiče daljnje projektiranja za dobivanje građevinske dozvole.
3: Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Iako s financijama za sad nema problema, pojavile su se druge poteškoće.
4: Postoje određeni problemi oko objekata koji se nalaze ovdje na dionici koja ide prema državnoj cesti D8. Projekt se nastavlja, traju upravni postupci, izvlaštenja i to se treba ubrzati kako bi se projekt što prije mogao završiti.
3: Dio građana, među kojima i članovi udruge Spasimo Kozjak i Kaštela, već su se pobunili protiv izvlaštenja, o čemu je govorio šef uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Malo se je rastegla procedura ishođenja građevinske dozvole obzirom da je bilo određenih negodovanja oko te trase, pa nismo mogli pristupiti u posjed za dokaz pravnog interesa, ali to se sad rješava i nadam se u skorije vrijeme da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu i nastavljamo s ovim projektom. Sve će se što je na trasi, što smeta rušiti.
3: Otkupljeno je, otkrio je Budimir, stotinjak od 300 parcela. Od vlasnika drugih 100 dobili su privolu, dok će na preostalih 100 kući s policijom i zaštitarima. Projekt bi trebao poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeći ulaz u grad, no već sada je izvjesno, postupak prisilnog izvlaštenja neće proći mirno. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
2: Media Servis, Vijesti plus.
0: Izbio je požar oko 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na industrijskoj cesti u Sesvetama. Potvrdio nam je po dojavi 100 građana zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih.
7: Na teren smo uputili najbliže ekipe vatrogasne postroje Dubrava, vatrogasne postroje Žitnjak i dežurne ekipe dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvete. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je zaista da se radi o ogromnoj količini dima. Radilo se o požaru kamiona i kamionske prikolice. Požar je pod kontrolom, nikakve dodatne snage, dodatne nećemo slati na mjesto intervencije. Očekujemo da će biti brzo gotovo.
0: Veliki požar koji je u subotu u poslijepodnevnim satima buknuo između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor vatrogasaca. Dio vatrogasnih snaga usmjeren je na Mljet, gdje su tijekom jutra izbila 2 nova požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
7: Što se tiče požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, danas tijekom dana nastavljena je sanacija požarišta kako na području Blata, tako na području Slanoga, na području Mljeta. Jutros na području Mljeta izbila su i dva nova požara, dakle prodimljavanje je bilo, tako da su vatrogasci odmah otišli na teren, okružili to i naravno pomogao im je i air traktor iz zraka koji smo također uputili na područje Dubrovačko-neretvanske da bude do kraja dana i pomaže vatrogascima u sanaciji.
0: S požarom se bore i francuski vatrogasci koji pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju u blizini Pariza. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u noćnom klubu u Tajlandu, a broje se mrtvi i u poplavama u Bangladešu.
8: Stotine francuskih vatrogasaca nastavila je borbu protiv požara koji je izbio u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske, a vatrogascima su u pomoć stigli i Kanaderi. Ministar unutarnjih poslova Lorraine Nunez.
9: Izgorilo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
8: Požar je u nedjelju popodne izbio na više lokacija, zbog čega se, objasnio je Nunez, sumnja da je podmetnut.
9: Zabilježeno je 10 zasebnih žarišta unutar radijusa od 1000 metara, što upućuje na mogućnost da je požar podmetnut. Neću reći više od toga.
8: Nekoliko desetaka osoba poginulo je u požaru koji je oko 2 ujutro izbio u noćnom klubu u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, a više osoba je u kritičnom stanju. Policija sumnja da je uzrok požara nemar i da je vatra izbila zbog kratkog spoja u klimi, a evakuacija je bila otežana zbog stolova i kutija s pićem. Većinu smrtnih slučajeva uzrokovao je dim. Voditelj vatrogasaca na požarištu Chakrit Kankom.
10: Požar nije bio toliko silovit, ali je dim ispunio cijeli prostor objekta. Dima je bilo posvuda. Postoji trenutak u kojem se vatra rasplamsa na mjestu gdje se nakupio plin. To nazivamo paljenjem plina, pri čemu se toplina širi i sve spaljuje. Upravo smo to vidjeli na samom početku.
8: Zbrajaju se žrtve i u Bangladešu, gdje je više od 1 milijun ljudi pogođeno obilnim poplavama. Kiša je počela padati prije više od tjedan dana, a kako se posljednjih dana pojačala, vlasti su izdale upozorenja zbog poplava i klizišta te evakuirale obitelji iz područja visokog rizika. Među pogođenima je i Sekio Marma, čiji je dom prije 4 dana poplavljen.
11: Vratio sam se doma nakon 3 dana. Moji prijatelji i susjedi pomažu jedni drugima očistiti selo i spasiti ga. Zadnjih par dana smo na rubu gladi. Situacija je jako loša.
8: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Ponovno eskalira sukob na Bliskom istoku dok Rusija nastavlja sa svojom operacijom u Ukrajini, koja pak sve češće i jače udara po ruskoj infrastrukturi.
10: Nastavljeni su međusobni napadi Irana i SAD-a. Američke snage ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice kao i male brodove. S druge strane, Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Omanu te Jordanu. Za to vrijeme Ukrajina je izvela novi napad dronovima. Iznad Moskovske regije srušen je 81 dron. 3 osobe su ubijene, a 5 ih je ozlijeđeno. Dronovi su letjeli u južnoj Stravopoljskoj pokrajini gdje je pogođeno skladište nafte. S druge strane, Rusi su tijekom noći pogodili civilne ciljeve. Pogođeni su tako autobusni terminal u Odesi, stambene zgrade u Zaporižji i bolnica u Harkivskoj regiji. Za vrijeme napada na Odesu, jedan ruski dron prešao je u moldavski zračni prostor te se srušio i eksplodirao u blizini naselja, objavile su moldavske vlasti. Istovremeno u Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova država članica. Uoči sastanka šefica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je kako će raspravljati o 21. paketu sankcija Rusije oko kojeg i dalje nema dogovora.
12: Imamo 250 pojedinaca na popisu. Postoje različiti ljudi, pojedinci koji su se bavili različitim aktivnostima, tako da je to opsežan popis. Nadam se da ćemo ga danas usvojiti. Što se tiče 21. paketa, još uvijek postoje neka otvorena pitanja, ali radimo na postizanju dogovora.
10: Kada govorimo o Europskoj uniji, dodajmo kako je stručni panel napravio izvješće na zahtjev predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen vezano za pristup djece društvenim mrežama. Preporuka je da se ograniči pristup društvenim mrežama djeci mlađe od 13 godina u cijeloj uniji, a korištenje bi trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe. Von der Leyen je najavila kako će nakon ljetne pauze predstaviti zakonodavni prijedlog.
12: Naši djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vremena za igru, za sklapanje prijateljstava, licem u lice, za griješenje te za oblikovanje vlastitog identiteta i osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Ja vjerujem da im to vrijeme moramo pružiti. Želimo li zaštititi djetinjstvo, moramo početi ondje gdje su rizici najveći. Dokazi pokazuju da su to većinom društvene mreže, ali i drugi pružatelji usluga koji nude sadržaje ili značajke neprimjerene dobi i one koje izazivaju ovisnost.
10: Za Media Servis Jura Koprek.
2: Sport.
13: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Europskog prvenstva 2028. godine, koje se održava u Velikoj Britaniji i Irskoj. S terena se javio Damir Tabaković.
14: Slaven Bilić izgleda onako pun elana i pun volje da nastavi ovo što je, kao što je i sam naglasio, nešto fenomenalno što je napravio Zlatko Dalić u svom mandatu. Eto, toliko ispred Hrvatskog nogometnog saveza.
13: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale Europskog prvenstva gdje je tragično ispao od Turske. Novi izbornik najavio je ciljeve i očekivanja za svoj mandat.
15: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat, imam 3 temelja za to, broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po zlaskom Dalića.
13: U nastavku Modrićeve reprezentativne karijere rekao je:
15: svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu. Onda šta pričamo o našoj reprezentaciji gdje je on puno više od najboljeg igrača. Ali je, tako da je to u biti jedna od prvih stvari koju ću napraviti.
13: Za kraj osvrnuo se Bilić i na nastup Hrvatske na ovogodišnjem mundijalu.
15: Dojam je bolji od rezultata. Osnovni cilj je napravljen, prošla se grupa. Grupa koja se pokazala čak i meni kao puno teža nego što je izgledalo. Šteta Portugala. Nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni. Ona zadnja odluka, ono je nemoguće, jeli? Tako da je to i motiv i želja i neki putokaz. Ajmo, naravno da je nemoguće igrati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme protiv Portugala. Alamo da to bude većina, da bude češće.
13: O novo starom izborniku građani su za Media Servis poručili.
16: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
17: A dobro, ok, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek neka on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je ok.
18: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
19: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije to.
20: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo?
21: Volimo Slavena Bilića, jer vidjeli smo ga onda kakav je bio super, pa nek bude i sad.
13: Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, Slaven Bilić naslijedio Dalića, ponovno postao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Andreja Marić.
2: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje.
1: Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: pripremati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Dobro jutro ljudi.
2: Što je ovo bilo?
1: 7 je sati. Ovo je danas bilo, kako da nazovem sad uopće ovoga?
2: Ovo jutro?
1: Ovo jutro, da.
2: A tebi žurno, malo se je kasnilo i onda, ali dobro, gle, stigla si na vrijeme.
1: Je, nisam obavila pola stvari koje inače radim ujutro dok se

0: E, utorak je, više nije ponedjeljak.
1: Kažu za utorak da je gori od ponedjeljka.
0: Nemoj, šuti.
1: Ok.
0: Nije ovoga, uz nas je, uz Rume Femi, uz Kasi i Danijelu je svako jutro
1: posebno.
0: Najbolje. Deva.
1: Ja imam osjećaj da ona u raspoloženju u kakvom se mi probudimo da su tako i svi. Odjedno.
0: Naravno, ljudi
1: ništa,
0: smo, Bože
1: ajde,
0: moj.
1: Bit ćemo onda dobrog raspoloženja danas, nemamo zapravo razloga niti biti loše volje.
0: No da.
1: Idemo, dobra glazba je u nastavku, idemo malo zasvirati, čućemo se naravno u servisnim informacijama u 7.15. Vidim tu, sunce nam je izišlo, mislim da će biti lijepe servisne, da će biti lijepa temperatura danas.
0: Da, idem ja, nisam pila kavu, ljudi moji, danas, čujemo se u servisnima, idem ja pit kavu.
1: Ajde.
0: Dobro jutro.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, 7 nam je sati i 14 minuta, vrijeme nam je za servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze, trenutno je u Virovitici baš onako pravoljetno jutro. Sunce sija od ranih sati i vrijeme je zbilja ugodno. Iako su jučer prognoze najavljivale mogućnost mjestimične kiše, kod nas nije padala, evo bar ne u Suhopolju. Ja u drugom dijelu dana nisam bila u Virovitici, pa ne znam kako je stanje bilo ovdje, ali sudeći po ovim cestama mislim da nije ništa padalo jer su suhe. E sad, hoće li tako ostati danas, vidjet ćemo, jer najavljuju za poslijepodne i večer ponovno mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti. Do tada će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu između 29 pa sve do 34 za danas. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 20 stupnjeva. Tu nam je Koprivnica na 19, Slatina na 18,5 i Bjelovar također na 19 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj, možemo i na promet.
2: Da, samo još da se nadovežem, sinoć je nešto malo grmilo, ali tamo isto kod mene nije bilo kiše, tako da eto.
1: Idemo. Evo, čak niti to nisam čula.
2: Da, eto, idemo na promet. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, i dva su vozila u kvaru na autocesti A1. Eto, to su neka dva izvanredna događaja vezano uz te prometnice, a promet u Virovitici trenutno je solidan, još uvijek nema gužvi, tako da evo.
1: Zaključili smo da su svi pobjegli iz grada, svi su na godišnjim odmorima, onda znači odmah i to da ima manje vozila na našim lokalnim prometnicama. No za sve vas koji ste i dalje ovdje ili recimo za naše streamovce, ako putujete, a nešto nismo spomenule, 0997539028, mi želimo sretan i siguran put.
0: Jutro na Rum FM-u.
2: Svi su otišli, samo mi radimo.
1: Samo smo mi ostale. A što ćemo onda sa ti i ja?
2: Ništa, slušat ćemo ovu dobru glazbu, poželjet ćemo ljudima još jedan puta dobro jutro, nadam se da ste nam dobro.
1: Ma morate biti dobro. Ajde, tu smo mi, tu ste vi koji radite, zajedno ćemo mi pregrmljeti i ovaj dan. I ovaj tjedan, sve.
2: Zajedničkim snagama.
1: Tako je.

0: Trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Kaže Nina Badrić, nije mi sve jedno, a bome nije ni Danijeli sve jedno, zato što ima situaciju od jučer, jel tako?
1: Pa, da.
0: Dogodio joj se mali peh, nećete vjerovat s autom. Danči, ako ti inače auto ne pokisne kad ga opereš, onda ti ga neko ogrebe. Prepuštam ti mikrofon.
1: A šta da kažem, ja taj auto pazni koči u glavi, baš ovoga, baš sam baksu zvezano u zajed, sad zaista čini se kao manji problem ta kiša nakon što ja operem auto. Ljudi, jučer mi je netko, ne jedan, nego dva automobila, dva izvođača su mi ožuljala auto na parkiralištu. Ovoga, imam jednu ogromensku crvenu čvapku na crnom autu, što znači da netko s crvenim autom lijepo otvorio vrata kraj mog auta i ožuljom onako pošteno, jedno dobri 10 cm je ta čvapkica, a i netko dok je izlazio, neki drugi, pretpostavljam bijeli auto, izlazio iz parkirališta i ožuljom je cijeli ovaj, kak se zove dolje, spoiler, kak da kažem, branik kraj točka, evo tako.
0: E, moja ti, i šta sad?
1: Ništa, ljudi moji, ja sam bila na policiji, tako da tko je god to napravio, sretno, bolje dođi samo ovdje, dođi meni tu na radio.
0: Dođi.
1: Dogovorit ćemo se, Danijeli. Dogovorit ćemo se, uglavnom da, ovoga, takvi ljudi samo tako mogu.
0: Dogovorit ćemo se sa sučer u kave, Danijeli.
1: Da, ne znam, evo šta bih rekla, ako si već tko god je to napravio, ožuljao, mogao je, a ljudi to ne rade u Hrvatskoj, onako ostaviti broj telefona pa kao ožuljao sam ti auto, sorry, ili bilo šta, ne znam, ne, nisam pametna, evo.
0: Dobra, ide, postoji vjerojatnost, ona mala, da nisu primijetili to. Ali evo, u slučaju da se možda netko u ovom trenutku prepoznaje, znate gdje smo i samo dođite, bit će se u redu.
1: Kako možeš otvoriti vrata, opaliti, onako ne znam.
0: Desi se, ne znam, evo, da možda nisu primijetili, ali to je onako mala vjerojatnost.
1: I tko god je izlazio s tog parkirališta tu pred radijom i ožuljom i taj dolje, kak se to zove, branik, ma mora je čuti, ima ono grebotinu i na svom autu, nema šanse, kužiš tak, da.
0: Ništa, evo, vozači s crvenim automobilima, provjerite
1: jedan
0: svoj
1: crveni,
0: auto.
1: Jedan ne znam točno, valjda bijeli.
0: Ajde prvo ćemo, ajde bar da jednog nađemo.
1: Da.
0: Svi vi s crvenim autom, provjerite, molim vas, imate li možda crnih tragova po svom autu.
1: Kakve su šanse da me dva različita auta ožuljaju u istom danu na parkiralištu?
0: A pa nemaš sreće.
1: Ne, evo, zaista nemam sreće.
0: Dobro, ajde, pustit ćemo jednu prigodnu.
1: Ima ona jedna, ono, od Lexingtona, dobro da nije veće zlo zapravo, ali ide jedna druga za ova dva počinitelja, jel može?
0: Ajde, može.

0: Bebo. Dobro jutro. Kako si? Pa jel se ne, digla sam ti krivi mikrofon, evo te.
1: A dobro, ne moram ja danas ni pričati. Što se mene
0: moji, današnje jutro učit će, ne, kaže se u sportske anale, ali ne sportske anale, nego u radijske anale. Ne, ljudi moji, veseli smo mi jutros ovoga.
1: Možda malo i previše.
0: Možda malo i previše. Čekaj malo, di si rekla, ovo tu, ovako.
1: Pa dobro, hvala ti za ovu najavu, ali mislila sam na ovu koja ti baš piše ovako ovim tu birthday.
0: Ko je, gdje, što? A.
1: Ali hvala ti što si me najavila kao da je predsjednik trenutno u studiju.
0: Ljudi moji, naša Kasili danas...
1: Danijela,
0: danas,
1: tebi nije dobro, da?
0: Danas ima rođen, da. Ovoga, Kasi moja, živjela mi dugo i sretno i udala nam se brzo i rodila bebače i, hvala, i onako, hvala. Budi nam zdrava, budi nam vesela kao što si do sad bila. I budi nam ovako lijepa
1: bila,
0: kao i uvijek, kao što si nam i do sad bila vesela, budi tako i u buduće.
1: Hvala,
0: Bože
1: ti
0: moj.
1: Danijela, na ovim lijepim željama.
0: Da, jel da kažem koji rođendan slaviš?
1: Ba nema potrebe.
0: Dobro, ajde. Uglavnom, da, evo, naša Kasili danas ima rođendan, tako da, evo, svi, ja vjerujem da ti svi slušatelji sad onako, Kasi, sretan rođendan.
1: Ba, hvala svima.
0: Evo, ide
1: hvala,
0: jedna.
1: Hvala,
0: ide.
1: Evo, ako možda u ovom trenutku još netko ima rođendan, ne samo ja, sretan nam rođendan onda.
0: Da, sretan vam rođendan,
1: Danijela,
0: svima.
1: Danijela, što si nam to pripremila, ja.
0: A jednu rođendansku, a šta da ti kažem.
1: Ajde, ništa.
0: Evo, ljubimo te svi.
1: Hvala, ništa, ja neću onda skidati slušalice, uživat ću uz Radu Manojlović.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni napad na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su tijekom misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušeher, Shabahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su pak o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako je SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Američke i iranske snage tijekom vikenda su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su da je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala je ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vatrene je već vodio od 2006. do 2012. Prvi mandat obilježili su mu slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz trijumf na Wembleyu protiv Engleske, te drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske. Ugovor je potpisan na 2 godine, ranije je rekao i kako očekuje odlične rezultate.
2: Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravno ti u glavi prvo Euro 2028. godine i to je to.
0: Toliko u vijestima.
3: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti. Jutro na Rum FM-u.
1: Tako je, jutro na Rum FM-u, u nastavku Mile Kitić, Ana Bekuta, pa i naši internet portali. Kad smo kod Mileta, 7.8. u klubu The Rum.

0: Стали. О чему ще и что писати и объявити.
1: Dobro jutro, dobrodošli u današnje internet portale, vrijeme je da budemo malo ozbiljne.
2: Dobro jutro, pa kad mi nismo ozbiljne?
1: Tako je, slažem se, mi smo uvijek ozbiljne.
2: Da, dobrodošli u internet portale, udobno se smjestite, krećemo sa svježim vijestima od zapravo jučer, pa evo i nešto od samog jutra danas. Ajde za početak, hoćemo li se samo malo prebaciti na vikend? Striktno se radi o našoj županiji i kažu stanje u prometu tjekom proteklog tjedna. Idemo vidjeti jeste li zapravo bili dobri ili niste. Kaže, prometne nesreće, tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća, 2 nažalost s ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 s materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. To je iz rubrike prometne nesreće, iz rubrike utvrđeni prekršaj, pazi brojku, ukupno je utvrđen 441 prekršaj.
1: Za vrijeme vikenda?
2: Proteklog tjedna.
1: Aha, proteklog, pa dobro, sve jedno.
2: Da, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na samo upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Pa što drugo, sve ste naveli, pa koliko stvari to još može biti? Ljudi, ljudi, ljudi.
1: E sad u ovu statistiku...
2: Ljudi.
1: Statistiku spadam i ja, ali to će biti od ovog tjedna za idući.
2: Koju točno?
1: Pa vezano uz tu moju situaciju, situation s mojim autom ovoga. Naime, jučer dok sam išla na policiju, dok sam onako, dečki su naravno napravili zapisnik, to se klasificira kao prometna nesreća.
2: Kad ti netko auto lupi zapravo.
1: Da, i mene su alkotestirali jučer pri toj prijavi.
2: I kakva si bila?
1: 0-0 bila sam, dobra.
2: Kao naša Danijela.
1: Tako da.
2: Ajde, kad smo već kod samog alkohola, je najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 utvrđena je kod jednog 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak. Aha, ali vidi, vijest je 6. srpnja u 12 sati u Cabuni. Što se tiče najveće brzine kretanja, imamo 99 km na sat, zapravo utvrđena je samom kamerom brzina. U utorak 7. srpnja u 8 ujutro u mjestu Čađavečki lug, gdje je ograničenje brzine inače 70.
1: A kako si onako značajno rekla, u Cabuni?
2: E sad, imamo tu još i uhićene i zadržane osobe temeljem odredbi članka 134 i 137. Uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta.
1: Da. Jel to to?
2: Nisu slavne vijesti za županije što se tiče ovih prekršaja. Džabe mi spominjemo, nemojte tipkati dok vozite, vozite po ograničenju, održavajte sigurnosni razmak, vežite se i onda dođemo na radio, otvorimo ovoga
1: i vidimo da nas
2: stranicu
1: ne slušaju.
2: I vidimo da zapravo niste poslušali naše savjete, ali mi ćemo opet ponoviti.
1: Tako je.
2: Dogod
1: ne usvojite znanje.
2: Nemojte voziti iznad dozvoljenog, nemojte se ne vezati, vežite se, taj pojas postoji s razlogom i nemojte tipka dok vozite, nemojte ono, a daj, ajde pusti me samo ta jedna poruka, ok ću napisat, i onda to ok može izazvat
1: svašta,
2: tako da odbite pisat ili se javljati na pozive tijekom vožnje. Nemojte da ovo i sljedeći tjedan čitamo.
1: Da.
2: Hvala Bogu.
1: Idući tjedan idete imenom i prezimenom u eter.
2: Hvala Bogu, evo, moram se osvrnuti na sam početak i na ove prometne nesreće. Nema poginulih, to
1: da.
2: Ok, ima tu nekih materijalnih šteta i 2 lakše ozlijeđene osobe, ali svejedno pripazite.
1: Da. Idemo malo do Zagreba. Kaže naslov, teškoće se javljaju već u ranoj dobi, mogu imati dugoročne posljedice ako se ne liječe na vrijeme. Radi se o djeci. Iako grad Zagreb sustavno razvija i širi mrežu savjetodavne i psihološke podrške djeci i mladima, rast potreba u pojedinim segmentima i dalje nadmašuje postojeće kapacitete, upozorava se u izvješću o dostupnosti i organizaciji savjetodavne i psihološke podrške djeci i mladima. Izvješće je izradila gradska uprava temeljem zaključka gradske skupštine koji je inicirala skupina gradskih zastupnika iz različitih političkih stranaka. Podaci pokazuju da se teškoće mentalnog zdravlja često javljaju već u ranoj dobi te mogu imati dugoročne posljedice ako se ne prepoznaju i ne liječe na vrijeme. Procjenjuje se da oko 20% djece ima psihičke tegobe, dok odgovarajući tretman prima tek približno pa petina njih. Postojeći sustav obuhvaća 70% djece i mladih. Evo još samo ovaj podatak. Analiza hospitalizacija pokazala je da su kod mladih u dobi od 15 do 19 godina najčešći razlog bolničkog liječenja emocionalni poremećaj s početkom u djetinjstvu, dok se u skupini od 20 do 29 godina među češćim dijagnozama nalaze akutni psihotični poremećaj i šizofrenija. Procjena je da postojeći sustav obuhvaća oko 70% djece i mladih kojima je potrebna podrška, dok za preostalih 30% treba razviti dodatne oblike savjetodavne i psihosocijalne pomoći. Da, mislim, u ovom svemu, što se tiče baš onog ranog djetinjstva od godinu, dvije, tri, pet djetetovih godina, najveću i jedinu zapravo ulogu ima roditelj, ja bih rekla. Jer tko je u kontaktu s djetetom u toj dobi osim mame, tate, brata, sestre, djedova, baki. Tako da tu psihološku stabilnost trebaju razvijati roditelji od početka kod djeteta, ako mene pitaš. Da roditelji malo više posvete pažnju općem stanju djeteta, psihološkom, od rane dobi, ne bi bilo toliko potrebe kasnije za psihološkom pomoći. Ja barem tako smatram, jer sad možda grešim, evo ne znam.
2: Dobro, ja ću samo onako u zagradu možda staviti društvo.
1: Ali
2: društva dok imaš dvije godine, godinu,
1: znaš,
2: tri.
1: Znaš, ti si možda si u jaslicama, možda si u vrtiću, možda si, ali to su dječica sve skupa.
2: Da, ako se zbilja radi o tako mladoj dječici, onda ne možemo toliko društvo kriviti, već zapravo njegovu okolinu u kojoj je.
1: Hoću reći to da ako dijete od rane dobi odrasta u stabilnom okruženju, ne bi trebalo kasnije imati takvih problema da se treba liječiti negdje dalje. Ne u 100% slučaju, ali u velikom slučaju.
2: Da. Ajde, hoćemo li mi na kratku pauzu, jer vidim da vrijeme odmiče, pa nemamo zapravo više vremena za sljedeću vijest, ostavit ćemo ju za drugu.

0: i što pisati i objaviti.
1: Kako je sad ono pjevao na more, dođite, ne majkula, ali pjevajte, ali plivajte blizu obala.
2: Ej, plivajte unutar mreže, van mreže i majkula.
1: Tamo je opasnost.
2: No.
1: Da, e sad, s obzirom da nam je ta pjesma bila onako ljetna i morska, onda ćemo malo preseliti na more sad sa sljedećom vijesti. Naslov kaže objavljeno gdje se prošle godine najviše isplatilo ljetovati. E sad, kako se bliži vrhunac turističke sezone, tako su i stigli podaci Eurostata koji pokazuju gdje se prošle godine najviše isplatilo ljetovati. Među najpopularnijim turističkim destinacijama mi smo na, ajde probaj pogoditi na kojem smo mjestu od 1 do 10.
2: Ali ja sam jučer gledala tu statistiku, tako da, evo, varala bi te da sad idem pogađati. Mislim da smo na 7.
1: Je, u pravu si, da.
2: No.
1: Inače, ono što se u najskupljoj Francuskoj može kupiti za 110 eura, u Italiji 197, u Grčkoj ista ta košarica 87 eura, u Portugalu 86,6, a u Hrvatskoj 78 eura. E,
2: vidiš, bune se svi turisti da smo skupi, ja gledam na kojem smo mjestu zapravo po tome, on tek na 7.
1: E da, ali ima i jeftinijih od nas, a to je Turska, gdje će ista ta košarica stajati manje od 60 eura.
2: E, ali u Turskoj je alkohol ono 3 puta skuplji.
1: Pa dobro, piti ćemo sokić.
2: Da, napijemo se tu u Hrvatskoj i odemo u Tursku.
1: Kada se zasebno promatraju cijene smještaja i restorana, Hrvatska je onda tu skuplja od Grčke i Španjolske, ali je i dalje ispod prosjeka Europske unije. Kažu, cijene hrane u trgovinama podjednake su gotovo svim zemljama, no kada cijena alkohola, no kod cijena alkohola razlike su velike, ovo što si ti sad spomenula. Prva je Turska, slijedi Grčka, te Hrvatska na trećem mjestu. Da, onda u toj košarici sve osim tog alkohola, ako ne kupujemo to, zapravo najjeftinije možemo proći u Turskoj.
2: Ali pazi, poražavajući podatak, što sad prolazi ispod radara, cijene hrane su svugdje iste. Jesu li plaće svugdje iste? Hrvatska ima među najmanjim plaćama smo, aj pomozi mi, evo, imamo najmanje otprilike plaće u Europi, a cijene hrane su iste kao, ne znam, u Nizozemskoj, Belgiji, ovamo tamo.
1: Da. Da, zapravo kad onako bolje razmisliš, i nije to baš ovakav podatak kakav su oni sad tu nama stavili na gotovo.
2: Kako su plasirali, da.
1: Morali bi to malo detaljnije sad opisati da nam bude svima jasnije zapravo kolike su cijene i te hrane i pića i apsolutno tih smještaja hotela. Ali evo, ono za sada što možemo iščitati iz tih samih podataka Eurostata je da smo mi zapravo po svemu gledani na 7. mjestu. Ajde sad kad smo kod cijena, onda ćemo samo, jer ovo smo zapravo i jučer spomenule, ali s obzirom da je danas utorak pa onako i službeno, vlada je jučer na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Ako vas zanima ili ako možda niste jučer natočili, onda je meni žao.
2: Ja nisam.
1: Osim evo ljudi koji voze benzin, ostaje na istoj cijeni, dok dizel, plavi dizel i spremnici za plin poskupljuju. Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana. Prema novim cijenama, litra benzina stajati će 1,54, jednako kao i do sada. Litra dizela poskupljuje za 5 centi i iznosit će 1,59, dok će plavi dizel poskupjeti za 6 centi na 1,02 eura po litri. Poskupljuje i plin, točnije ovi spremnici za plin, za 2 centa i nova cijena biti će 1,23 eura po kilogramu. Također spremnici boce također poskupljuju za 2 centa i to će stajati 1,81 euro po kilogramu.
2: Nije li jučer bilo spomena da će dizel poskupiti za 8 centi, a otišao je gore pod navodnicima samo za 5? Ali dobro, bilo je, zapravo se čekala ta konačna odluka vlade, ta njihova presica da oni potvrde zapravo koliko će i što će poskupiti, evo.
1: Ovdje još u dodatnom tekstu piše kako je vlada objavila da je radi ublažavanja rasta cijena goriva snizila trošarine za 1 cent po litri u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje. Dodatno su snižene i premije za 2 centa po litri za benzin, dizel i plavi dizel. Inače, iz vlade tvrde da bi bez njihovih mjera cijene bile ponovno znatno više.
2: Da, pa dobro, na njima je da čuvaju svoje građane. To im je posao, tako da, okej.
1: Da, eto, uglavnom na snazi nove cijene goriva.
2: Da, spominjala si ove nekakve turističke podatke gdje Hrvatska stoji, ne stoji, bili smo kao malo na moru, idemo, ostaćemo, povezat ću zapravo more i kontinent, more i poljoprivredu, vjerovali ili ne. Kaže, Hrvatska na pragu velike promjene u poljoprivredi, proces je jednostavan i troškovi su dosta niski, a to je ono što naši poljoprivrednici zapravo traže svo ovo vrijeme, da se ti troškovi, njihovi ulazni troškovi smanje u proizvodnji. Evo slušajte, kaže, uskoro bi ekološko gnojivo od meduze moglo na hrvatska polja, ali prvo treba pripremiti biomasu i potom je filtrirati. I to kako bi se od nje dobilo inovativno, sigurno i kvalitetno gnojivo koje bi se koristilo u poljoprivredi. Danas se koriste gnojiva koja fosfor dobivaju iz fosfornih stijena, što nije obnovljivi izvor. Kaže, to su neki preliminarni eksperimenti i uspjeli smo istaložiti mineralno gnojivo. Proces je jednostavan i troškovi su dosta niski, rekla je Tjaša Kogovšek, Centar za istraživanje mora instituta Ruđer Bošković u Rovinju. Značilo bi to da se paprika, mrkva ili lubenica u budućnosti, da bi se mogle gnojiti meduzama i rebrašima. Eto, ljudi moji, u buduće dok idemo na plažu, ako vidite meduze, skupljajte ih u vrećice, nemojte ih bacati, šalim se.
1: Molim.
2: Da, u kontroliranim uvjetima možemo istaložiti da nema polutanta onečišćivača, znamo kvalitetu toga i minerali

0: Fatto finta di Dio vi abiti.
1: Da, treći i posljednji krug internet portala za danas je pred nama.
2: Dobro jutro još jednom i dobrodošli natrag.
1: Meni svakako treba još jedno dobro jutro. Idemo ovako, tisuće djece bez vrtića. E sada, što se točno događa? Nakon ovogodišnjih upisa u dječje vrtiće u nizu hrvatskih gradova nije bilo mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete. Pokazuju podaci udruge Sidro koja uz nedostatak kapaciteta upozorava i na veliki broj nevaljanih zahtjeva i netransparentan postupak upisa. Udruga Sidro, koja djeluje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, priopćila je da u nizu gradova i ove godine tisuće djece ostaju bez mjesta u vrtićima, a roditelji se suočavaju s netransparentnim postupcima upisa. Ne znam zašto se uvijek ponavlja taj tekst u tim portalima. Dok dio djece ostaje bez mjesta u vrtićima zbog nedostatka kapaciteta, dio gubi pravo upisa zbog velikog broja, evo opet se ponavlja rečenica. Ajde nastaviti portale, Kasandra. Evo, uglavnom, dobro, ajde, neću čitati. Jeste
2: se naživtirala.
1: Jesam, da, neću čitati tekst dalje. Ovoga,
2: uglavnom,
1: zato što,
2: o čemu se radi, onako ukratko.
1: Da,
2: možda,
1: tri rečenice mi se tu ponavljaju cijelo vrijeme. Radi se o tome da, eto, država se stalno čudi zašto nam pada natalitet, zašto se ljudi iseljavaju, a država nema niti dovoljan broj vrtića, kamoli što drugo. Tako da, ovoga, znamo da u Virovitici su, imamo novi vrtić, ovoga, radi se na tome, ovoga, ali evo, u ostatku Hrvatske nije baš takva situacija. Zašto je toliki problem napraviti vrtiće? Ovo meni zaista nije jasno. Digneš onako zgradu toliko s toliko i djeca imaju. Jedino veći problem bi bio možda pronaći tete za vrtiće nego izgraditi sam vrtić, evo, taj dio. Tako da, reci nešto, Kasi.
2: Pa mislim, sve si rekla, nemam ništa više za nadodat. Žao mi je samo tih roditelja koji zapravo onako primorani su otići na svoje poslove. A nemaju gdje ostaviti svoje dijete. To je onako tužno.
1: Dajte ljudima neku podlogu za normalan život, onda će ljudi ostati ovdje i raditi, i živjeti, i rađati, i sve drugo.
2: Evo, da ćemo mi malo u zrak otići.
1: Ajde, u zrak? Ovo je...
2: Dobro, ovo je krivo zazvučalo, ali idemo na pilote.
1: Krivo si isformulirala.
2: Idemo na pilote. Simpatična vijest dolazi iz Velike Britanije. Kaže, naslov, pilot ispisao neočekivanu poruku na nebu, pa za nagradu dobio čak slobodan dan. E sad, zapravo pilot malog zrakoplova iskoristio je dvosatni probni let iznad Velike Britanije za nesvakidašnju šalu. Inače, putanjom zrakoplova na nebu je ispisao poruku "dosadno mi je".
1: Oho.
2: Da, njegov manevar postao je vidljiv na popularnoj aplikaciji za praćenje letova i ubrzo je privukao veliku pažnju. Naime, kad vi odete na tu aplikaciju na kojoj možete pratiti onako linije zapravo letova, može se iščitati ta poruka "dosadno mi je". Zašto je on to ispisao? Inače, potvrdio je medijima da je zrakoplovom upravljao instruktor letenja u 20. godinama. On je objasnio da je let bio probni, odnosno nužna provjera u zraku, nakon što je na zrakoplovu zamijenjen jedan cilindar motora. I oni su sad morali taj zrakoplov isprobati za vrijeme radnog vremena, ali nisu onako morali razmišljati, nego su sajmo reći dosadno vozikali samo da vide jel to radi ili ne. I on je tijekom tog leta eto ispisao zapravo na tom radaru "dosadno mi je". E sad, on se možda uplašio u jednom trenutku da će ostati bez posla zbog te šaljive poruke, ali je njegov šef bio toliko dobro raspoložen da se on samo slatko nasmijao i onako rekao, ajde uživajte u slobodnom danu, trebalo je zapravo i to ispisati, jer kad ti pogledaš, nije to zapravo samo tako.
1: Pa mislim da, pa treba to kud voziti, kud
2: u zraku,
1: ono,
2: ono što su oni u šali dodali, dodali su kako pilotu zapravo na kraju i nije moglo biti dosadno. Iskomentirali su kako se morao itekako koncentrirati pa da bi on ispisao tu riječ. Tako da nije zapravo ni bilo vremena za dosadu, ali tako svakako je zanimljivo.
1: Tako je.
2: Idemo još za kraj na sport. Hoćemo li samo na kratko spomenuti večerašnju utakmicu?
1: Ali
2: danas...
1: jel se više igra to polufinale, finale?
2: Igra, igra. Evo danas u 21 zapravo započinje polufinale i otvorit će ga zapravo Francuska, Španjolska. Odmah sutra, to sam baš i prokomentirala, super što je u 21 jer ćemo svi zapravo moći ovo pratiti. Danas Francuska, Španjolska, a sutra Engleska, Argentina. E onda utakmica za treće mjesto, pričekat ćemo 18.7. u 23 sata, dok će samo finale biti 19.7. od također 21 sat. I ono što sam samo ja bila i jučer spomenula kad sam čitala ovaj raspored ovih nadolazećih utakmica, nek pobjedi najbolji, nema veze, jer mislim kad pogledaš sve ove reprezentacije su sad, ajmo reći, onako u top.
1: Dobro, za koliko ti navijaš sad od ovih što su ostale?
2: Pa moj Haaland je ispao, tako da za nikog. Pa ja sam iskreno navijala za njih i baš kad su ispali mi je bilo jako žao, tako da, ali gle, nek najbolji pobjedi. Ono što sam jučer spomenula, bez ikakve pomoći sudaca, bez varova, čipova, kabela, vlasi, kose, bez ičeg. Znači samo nek najbolji pobjedi i to je to, eto.
1: Da, i nek se već jedanput to sve skupa završi, pošto nema nas i Haalanda, onda ne zanima me.
2: Ništa drugo nema više smisla.
1: Dobro, da. Ništa, evo to je to od današnjih internet portala, ostavit ćemo vas da uživate u dobre, dobre glazbi.
2: To je to.
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
3: 9 je sati.
0: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohodu je prethodio sastanak koalicije voljnih, na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu. Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vježbe, a dogovoreno i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovala Ukrajina i 9 europskih zemalja. Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković, koji je za HRT rekao da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama.
4: Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima, iskustva iz Domovinskog rata, posebnu ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
3: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku, Hrvatski sabor raspravljat će o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je, kažu, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva te države, stoji među ostalim u prijedlogu rezolucije od 9 točaka. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je 8. nositelja turnira Čeha Vita Koprivu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač je sjajno ušao u meč, poveo je 5-0 uz dva brejka i na kraju dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre. Prižmić je oduzeo servis 64. tenisaču svijeta i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan brejk za konačnih 6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Mulka Kana i Francuza Royera. Toliko u vijestima.
0: BBZ Info.
1: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
6: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM.

0: Andrijana Čekić, 9.07.
1: Tako je, sad mi ova podloga uopće nije za smijanje, inače smo htjeli jedan vic ispričati.
0: Ajde, ajde, da čujem.
1: Mateo nam je ispričao, to jest pitao nas je, pa ajde da pitamo mi vas, kako se zove, kako se zovu muž i žena koji zapravo drže pekaru, Danijela?
0: Nemam pojma.
1: Brašni par.
0: Brašni. Kako se zove bumbar na mađarskom? Na mađarski?
1: Kako?
0: Ide na Maco Pejović.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Tako je, dobrodošli u servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, kao i inače ona nam je prva po rasporedu. Idemo prvo pročitati zapravo i trenutne temperature. Virovitica u ovom trenutku broji 25 stupnjeva. Tu nam je Slatina 26, Bjelovar 24, dok nam je Koprivnica čak i najtoplija, trenutno 28. Što se tiče prognoze do kraja dana, za sad u ovom prvom dijelu dana još uvijek sunčano, pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake i to sa zapada. Kasno poslije podne i navečer kažu mogućnost za kišu, čak pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, a kako kažu lokalno se ne može isključiti ni tuča. Ovo me je baš onako zaintrigiralo, lijep dan i odjednom tuča pred kraj dana, nadam se evo da neće, ali za kišu postoji mogućnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti, moguće i jak sjeverozapadni. Što se tiče temperatura, najniža temperatura od 16 do 18, ali to je i za nas, dok ova najviša oko 33 za danas. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, nadat ćemo se onda toj kiši, ponesite taj kišobran. Jučer jesu spomenuli kišu, pa nam na kraju nije pala, ali evo, za danas je ta mogućnost nešto malo veća.
2: Idemo na promet. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila i da ne vozite prebrzo, držite se tih prometnih pravila. To je to što se tiče informacija sa stranica Hrvatskog autokluba Virovitica. Nam je, prometa ima, ljudi moji, zapravo u cijelom centru i Radićeva i koja je ovo gore ulica, trenutno mi ne piše, dobro, to je Kralja Tomislava, Jelačićeva, Gajeva, prometno je, ljudi, polako, pazite na pješake, bicikliste i sve ostale u prometu. To je to, Kasi.
1: Sve si rekla.
2: Sve sam
1: onda
2: rekla.
1: Možemo samo reći sretan put i ostanite uz Rum FM.
0: Jutro na Rum FM-u.
2: Je, još uvijek nam traje to naše jutro na Rum FM-u.
1: Uskoro danas će nam i hit dana, tako da evo, još par hitova do hita dana.
2: Da, danas smo zaista šarolike, moram priznati.
1: Ma da, kao leptirići.
2: Da.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby važne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na Rum

0: Hit dana.
1: Već nam je 9:30, hit dana nam je tu.
2: Kako vrijeme brzo leti u dobrom društvu, jesi vidjela?
1: Aha.
2: Ej ti moja, Milica Pavlović i njezina zapravo nova stvar, najnoviji album Caka. Tu nam je i Aleksandra Prijović, također novi album Boli alkohol. Iz ovog albuma smo izvukli za danas Kababu. Puštamo vas, oslušajte i prvi i drugi prijedlog u miru.

0: Hit dana.
1: Ljudi dragi, bili su to naši prijedlozi za današnji hit dana, svoje favorite, favoritkinje naravno možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a. Ide nam Ivana Selakovaca Lukas, a omaklo mi se, kažu.

0: kao u snu.
1: Toni Cetinski kao u snu. Ovu pjesmu je otpjevala jedna djevojčica u Hrvatskom vojsu. Što je najbolja stvar, otpjevala ju je bolje od Tonija Cetinskog.
2: Ma bravo za djevojčicu.

Bila nam je ovo Olja Karleuša i njezin Bruce Halter za kraj našeg današnjeg druženja. Još jedan glazbeni broj nas dijeli do vijesti medija servisa, a od našeg druženja bi bilo to za danas. Ostavljam vas sa Danijelom još punih sat vremena, odmah iza nje dolazi i Mateo. Mislim da zapravo već svi i znate ovaj raspored. Što drugo da vam kažem, uživajte u ovom lijepom sunčanom danu dok još toliko i traje, jer najavili su neku kišu, vidjet ćemo hoće li nam pasti. To bi bilo to, čujemo se ponovno sutra, ostanite uz Room FM, ajde bok!

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Libljanić, kao i još jedna osoba. Neslužbeno, sumnja se da je Šimić preko Libljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Libljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Na snazi su nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela viša je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala je ista kao i do sada, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo i one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išla gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
0: U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 bili su bolji od Švedske, zatim 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv zelenortskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra od 21 sat, sastaju se Engleska i Argentina. Toliko u vijesti. Servisni centar Room FM-a.
2: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Svila i Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prijepodne sa Danielom na Rume.

Pa je to Nena Đurović u 10:20. Ljudi moji, ova naša temperatura vani se naglo diže, već je 29, gotovo 30 stupnjeva u Virovitici, a tek je ono, pa niti pola 11. Promet je za sada ok, nema pretjerane gužve, prometa ima, ali nije ništa strašno. Eto, samo malo pripazite i Daco Peović, sedi Beo.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju Room FM.
3: Sve ste čuli, dolazi nam Nuči u The Room Club, ali mi idemo na jednu rušku iz Zdravka Čolića.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde, pati, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Tadić, njezin april. Razmišljam si koji je mjesec april, onda se sjetim, aha, ono prvi april i onda, ok, četvrti mjesec. Dobro, ljudi moji, dosta je mojih mudrolija za danas. Lijepo ćemo se pozdraviti, naravno, želim vam ugodan ostatak dana. Nakon mene stiže vam moj Mateo. I ništa, budite mi dobro, čujemo se ponovo sutra. Lijepi pozdrav, bok!

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Rezoluciju čini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
2: Ova rezolucija pokušaju spriječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić, kao i još jedna osoba. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji naslijedio je Zlatka Dalića, koji je reprezentaciju predvodio skoro 9 godina i nanizao najveće uspjehe u nogometnoj povijesti Hrvatske. Građani su za Media Servis rekli što misle o novom imenovanju.
3: Mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
4: A dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to.
5: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri.
6: Svoj mandat je dobar bio, mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko.
7: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje.
1: Toliko u vijestima.
8: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
9: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
8: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
10: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
11: Dobar dan, želim 11 sati i 4 minute. Ja sam Mateo i pazi ovo, radim te društvo sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a. Nego ljudi moji, što je ovo vani danas? 29 stupnjeva u ovome trenutku. Ali ajde budemo i to nešto malo detaljnije provjerili. Oko 11.15 do tada i od tada samo najbolja glazba na tvom broj 1 radiju. Dobar dan.

0: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.
1: Ovdje Peki, a ti slušaš moju stvar sam

0: Za manje od minutu ide ti Aleksandra Prijović.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
3: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
4: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
5: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
4: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga

0: Aleksandra Prijović i 9 života dovela nas ona i do servisnog centra.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku i dalje onako u rastu na 29,5 celzijeva stupnja u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze danas, do kraja dana kažu ovako, od sredine dana porast na oblake sa zapada, navečer je moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom, osobito na zapadu, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar danas slabi do umjereno južni, jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti, moguće i jak sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 33 celzijeva stupnja. A ako gledamo vremensku prognozu isključivo za grad Viroviticu, koliko vidimo ovako kroz cijeli dan, nekako sunčano vrijeme, tek tamo od 19 sati postoje mogućnost za neki kratkotrajni pljusak, ali koliko vidim baš ono da će biti neki teži pljusak ili nekakvo grmljavinsko nevrijeme, ne bi ga trebalo biti ako je sudit po trenutnoj vremenskoj prognozi baš za grad Viroviticu. Eto, toliko o vremenu. Još za kraj samo da se dotaknem i stanja u prometu, ali tu koliko vidim trebalo bi biti sve uredno, na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Pojačanje promet inače u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, postoji ih par, i to na autocesti A1, tamo su uklonjena vozila iz prometne nesreće. Na 37. kilometru između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, no još uvijek se vozi usporeno, pa eto, ako planiraš na more, imaj to na umu. Što se tiče nekakvih ovih drugih informacija, mislim ima ih jako puno, pa sada ne čitam sve tu. Svakako, ako negdje putuješ, provjeri stranice Hrvatskog autokluba. Eto, toliko o tome, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rumefemu.

0: Marko Vanila i Dado Palomenta i Ljeto u 11.24. Ajde, kad smo kod tih ljetnih stvari, inače In Vivo nas je počastio sa novom ljetnom stvari i to prije 4 dana, koliko vidimo tih 4 dana čak i uspjela iskupiti više od 200.000 pregleda. Stvar se zove Brunello i ako je suditi po tekstu, jer uvijek provjerim tekst prije nego pustimo pjesmu, jel, onako pjeva baš o ljetu i nisam još imao prilike čut, pa evo, ovo će im biti skupa sa vama prvi put.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub. Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Turbo Folk Never Dies, petkom od 20 do 23 sata na tvom broj 1.

Stoja i baš samo jedan od hitova koje možeš čuti na našoj Turbo Folk and Never Dice listi, to svakog petka od 20 do 23 sata, to je puna 3 sata, onako sviramo te hitove zlatnog doba. U nastavku još 3-4 glazbena broja, pa idemo i na hit dana. Inače oba dva glazbena prijedloga za hit dana čekajte na našem Instagram profilu. Radi se inače o nešto novija dva prijedloga. A do tada, Saša Kovačević, Nataša Bekvalac, Tuti i Amar Gila, za početak jedan odličan duet Željka Samardžića i Nede Ukraden.

0: Sa Sašom Kovačevićem zatvorili smo i prvi sat našega druženja, ulazimo u drugi i to sa hitom dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, zapravo oba današnja prijedloga su onako nove stvari sa novih albuma od dvije dame. Prvi današnji prijedlog ti Milica Pavlović i Ej ti moja, a današnji drugi prijedlog ti je Aleksandra Prijović i Ka baba. Inače, glasaš putem našeg Instagrama profila @room_fm, putem samog Instagrama storija, gdje te čeka anketa, klikneš samo koji prijedlog ti se više sviđa. Milica Pavlović i Ej ti moja kao prvi prijedlog upravo nam i svira.

0: Recept dana. Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

Джо Гани, чекам те код колима у наставку. Još Tanja Savić, prije Tanje Savića Jana Todorović i njena princeza, točno u 12.20 i kratke servisne informacije. Dobar dan ti želim.

0: Osuđeni na bol i Tanja Savić u 12.20. Dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na prevrućih 30 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, kažu od sredine dana porast na oblake sa zapada, na večer je moguće kiše, pljuskovi sa grmljavinom, osobito na zapadu, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar danas slabe do umjereni južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 31 do 33 celzijeva stupnja. U prethodnim servisnim informacijama spomenuo sam kako zapravo kod nas nema najavljenog nevremena i dalje zapravo ga nema, vidim samo mogućnost, onako 50% mogućnost za neki kratkotrajni pljusak oko 20 sati i generalno to je to što se tiče vremenske. Inače, maksimalna temperatura baš za grad Viroviticu danas do 32 i to nas očekuje negdje već oko 14 sati, to je za kojih sat i pol. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo i stanje na cestama. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Inače, pojačanje prometu na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozačima naravno savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, koliko vidim na ovim glavnim cestovnim pravcima u Hrvatskoj ih nema, ali evo, ako imaš ti kakvu servisnu info, to jest prometnu info, 099-753-9028, pa nam uvijek možeš dojaviti putem WhatsAppa. Eto, toliko o tome, za kraj još samo ovako i gustoća prometa na području grada, ali koliko vidim tu bi trebalo biti sve uredno, gužvi ne bi trebalo biti, zapravo sve ceste mi se zelena i onako ujutro kad sam se vozio, baš se činilo prazno, očito ste svi pobjegli na more i neka ste. Eto, toliko o tome, sretan put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

Lagano se bližimo kraju i drugog sata druženja. Nedljiko Bajić Baja taman odsvirao. Inače Cvijene plaće kreće, ali prije nego on zapjeva. Temperatura u našem gradu se popela skoro do maksimalca. U ovome trenutku smo na vrućih 31 Celzija stupanj. Kaže danas se maksimalnih 32 za Viroviticu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Neretva.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 13 sati.
4: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškin-Menec. Dobar dan. Povodom dana pada Bastilje u Parizu se održava veliki vojni mimohod u kojemu sudjeluje 6800 vojnika, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika, a sve osigurava 7000 policajaca. Svečanu vojnu povorku predvodi 500 vojnika i zemalja partnera, a Lijepu našu predstavlja 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. Budući da je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati pripadnike Hrvatske vojske, na što se još jednom osvrnuo premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku. Tu nema uopće dileme.
3: Nastavlja se sukob na Bliskom istoku. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su izveli novi petosatni val napada na Iran. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuzu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Zbog sve veće aktivnosti Irana u Hormuškom tjesnacu, američki predsjednik Donald Trump vraća blokadu samo za iranske brodove i one koji posluju s Iranom, a od ostalih će tražiti 20% naknade za sav teret koji prolazi tjesnacem.
6: Želim da nam se troškovi nadoknade, jer štitimo vrlo bogat dio svijeta. Trošimo novac i zato ćemo dobiti naknadu troškova za pružanje zaštite. Štitimo zemlje kojima pomažemo. To su primjerice Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Bahrein. Usput su tu i druge zemlje poput Kuvajta i još nekih.
3: Toliko vijestima.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.
7: Eto nas je u trećem satu našega druženja. Bile su ti to vijesti Media Servisa. Mateo i dalje sa tobom. Do

i bahata. Inače, Mile Kitić dolazi nam 7. kolovoza u klub The Room. Inače, sve informacije u vezi koncerta imaš dostupne i na društvenim mrežama samoga kluba. U nastavku još jedna stvar, to ti je Mija Borisavljević i njen Bumerang, nakon toga i kratke servisne info.

0: Сервисни центар Румафема.
1: Vrijeme nam je i za servisne informacije. Inače, temperatura u našem gradu promašila i današnji najavljeni maksimalac od 32 celzijeva stupnja. U ovome trenutku Virovitica se kuha na 32,5, ali više manje ista je situacija u svim okolnim gradovima. Slatina na 30, Bjelovar na 30, Koprivnica na 33 u ovome trenutku. Inače, vremenska prognoza danas do kraja dana najavljuje nam ovako... Pa porasne oblake sa zapada najavljuju tu i kao moguću kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali koliko vidim i dalje se vremenska prognoza striktno za grad Viroviticu nije nešto promijenila. Postoji mogućnost oko 50% tamo od 19 pa do 20 sati za poneki kratki pljusak, ali bez nekakvog nevremena, to jest grmljavinskog nevremena. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Što se tiče stanja na cestama, na većini cesta promet i dalje teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Inače, pojačan je promet u gradovima na prilazima i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se naravno vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Prometna nesreća inače na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, pa se promet odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također je vozilo u kvaru na autocesti A1 nakon tunela Brezik na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se promet odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I na staroj cesti kroz Gorski Kotar, to je državna cesta 3 kod skretanja za Fužine, promet teče na izmjence zbog prometne nesreće. Uglavnom, ljudi koji idete na more, s mora svakako dodatnog opreza neće škoditi. Što se tiče gužvi, koliko vidimo gužvi, zapravo ne bi trebalo u ovome trenutku biti. Eto, toliko o tome, još samo za kraj Virovitica, ali tu je sve uredno, tu nikakvih problema nema. 099-753-9028, ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
2: Ovdje Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar, samo na Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Saša Kovačević i lapsus lagano nam završava. Dobar dan ti želim. Nego koliko vidim, grad nam je dosta prazan. Nadam se da je većina vas onako na godišnjem, a ako ste na godišnjem, bome su dobre temperature za uživati u moru. Vidim i da su i temperature mora dosta visoka i generalno temperature na moru. A mislim više manje onako kao i kod nas. Zadar je u ovome trenutku na 33 stupnja, Split je na 32, Opatija na 29 itd. Uglavnom lijepo. Nego vi koji nas slušate putem mora, putem, to jest na moru, putem naše aplikacije ili putem streama, slobodno nam pošaljite koju sliku na 099 753 9028, a do tada jedan ljetni hit.

0: Indira Radić i Lexington Niston sat. Ovaj sat zatvaramo sa Urošom Živkovićem, ali još prije njega Magla Band, točno u 14 sati vijesti medija servisa.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi u Parizu gdje prati veliki vojni mimohod povodom obilježavanja dana pada Bastilje. U Parizu je 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. S obzirom na to da se predsjednik države Zoran Milanović pobunio ideji vlade da na mimohodu sudjeluje Hrvatska vojska. O tome je bilo riječi u Saboru. Marijana Puljak iz centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
3: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: U novoj akciji policije USKOK-a uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić. Bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Mikšić je, sumnja se, bio posrednik. HSS-ovac obavlja dužnost vijećnika u skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a, ali je jedan od potpredsjednika stranke na nacionalnoj razini. Uhićenje je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Se rade svoj posao, to je to.
5: Jel vas iznenađuje
4: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje.
1: HSS je nakon uhićenja Mikšića najavio pokretanje postupka utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Toliko vijestima.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Milan Mitrović i Amnezija u 14:10. U nastavku još tri glazbena broja, pa idemo i na današnji hit dana. Inače, oba prijedloga već sada, često od jutra, te čekaju na našem Instagram profilu. Radi se onako o dva nova glazbena broja. Kad već pričamo o novim glazbenim brojevima, upravo jedan novi ti svira. Katarina Grujić i Doći.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333.
1: Za nama zatvaram sve vrata i prozore.
2: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Ana Bekuta.
1: Hit dana.
0: A mi smo došli do današnjeg, to jest današnja dva prijedloga za hit dana. Prvi današnji prijedlog koji već čuješ u pozadini, radi se o stvari Milice Pavlović, Ej ti moja. Također, nova stvar nam je drugi današnji prijedlog u hitu dana, Aleksandra Prijović i Kababa. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu, putem kojeg glasaš, zapravo glasaš putem Instagram storija. Tamo ti anketa, samo klikneš koji prijedlog ti se više sviđa.

Nemanja Nikolić i Bebo moja u 14.30, što znači da se družimo još svega kojih pola sata. Inače, bila nam je najavljena temperatura za grad 32 celzijeva stupnja, ali bome smo dobrano promašili to u ovome trenutku. Inače, temperatura u našem gradu na 33,5 celzijeva stupnja, a nemoj zaboraviti da je to mjereno u hladu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
0: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Rum FM, tvoj broj 1.

Ići nemirno more u 14.46. U nastavku još dva glazbena broja prije nego ode meni Jurišić i Matija Cvekstoti tu zajedno u remiksu, ali prije njih dvoje Maja Marijana i Denis Bjelošević, Haos u 14.46, kao što rekao. Dobar dan!

0: Virovitički dnevnik.
1: U Velikoj Črešnjevici održano je 18. tradicionalno vatrogasno natjecanje sa starom ručnom špricom i konjskom zapregom. U organizaciji mjesnog DVD-a i općine Pitomača sudjelovalo je 10 ekipa iz 3 županije. U muškoj konkurenciji pobjedilo je Virje ispred Sedlarice i Gornjeg Draganca, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Sedlarica ispred domaće Velike Črešnjevice. Virje je osvojilo i prijelazni pehar za najbolji ukupni rezultat. Natjecanje je i ove godine okupilo brojne vatrogasce, mještane i goste, te još jednom potvrdilo važnost očuvanja vatrogasne tradicije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu za naselja Lipovac, Gradina, Bačevac, Luk Gradinski i Žlebina na području općine Gradina zbog tuče koja je 1. srpnja prouzročila velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko povjerenstvo sada je dužno u roku od 15 dana izraditi prvo izvješće s procjenom ukupne štete i dostaviti ga županijskom povjerenstvu putem registra šteta. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je ugostitelje i iznajmljivače da se od 1. siječnja 2025. godine više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Istovremeno rok važenja već izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca ove godine. Ugostitelji, iznajmljivači te nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji posluju na temelju tih rješenja pozvani su da u zadanom roku riješe započete postupke legalizacije i imovinsko-pravne odnose. Nakon 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj će dužnosti ukinuti sva privremena rješenja koja ne budu riješena u propisanom roku. U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a krv je uspješno darovalo njih 55. Po prvi put krv su darovali Predrag Krmar, Danela Relić i Kristina Smilčić. Posebni jubileji obilježeni su kod Igora Petrovića, člana kluba 100+, koji je krv darovao 123. put, te Tončeka Pileka kojemu je ovo bilo 102. darivanje. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima na humanosti i solidarnosti, jer svaka darovana doza krvi može spasiti i nečiji život. Članovi LAG-a Virovitički prsten sudjelovali su na studijskom putovanju u Karlovačku županiju, gdje su razmijenili iskustva i upoznali primjene dobre prakse u razvoju lokalnih zajednica. Posjetili su LAG Valisko Lapis, sudjelovali na radionici o provedbi LIDER projekata, obišli nacionalno svetište Svetog Josipa i dvorac Dubovac, te kroz kajaking upoznali prirodne ljepote Karlovačkog kraja. Iz LAG-a ističu kako su ovakvi susreti važni za povezivanje, razmjenu znanja i stvaranje novih partnerstava za buduće razvojne projekte. Sve veća popularnost vape proizvoda među mladima predstavlja novi izazov u borbi protiv ovisnosti. Carinska uprava nedavno je upozorila na ilegalne pošiljke elektroničkih cigareta koje su u nekim slučajevima naručivali i maloljetnici radi daljnje distribucije. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a mladima često predstavljaju prvi susret s nikotinskim proizvodima. U Virovitičko-podravskoj županiji preventivne aktivnosti provodi Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, a istraživanje među učenicima pokazalo je da 41,4% ispitanih koristi električne cigarete s nikotinom. Kroz edukacije učenika, roditelja i nastavnika nastoji se povećati svijest o rizicima novih oblika ovisnosti i zaštiti zdravlja mladih. U Križevcima je održan regionalni turnir 3x3 Sprite Cupa za Bjelovarsko-Bilogorsku, Koprivničko-Križevačku i Virovitičko-Podravsku županiju. Mladi košarkaši i košarkašice izborili su plasma na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se u kolovozu održati u Rijeci. U kategoriji 2011. godišta i mlađih ženska ekipa 3Pit Virovitica osvojila je prvo mjesto, dok je u muškoj konkurenciji slavila ekipa Kaka Borik Bjelovar. U kategoriji 2013. godišta i mlađih najbolji su bili Lepi dečki iz Čakovca. Sve tri pobjedničke ekipe nastupit će na završnici, gdje će se boriti za naslov najboljih mladih 3x3 košarkaša u Hrvatskoj. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumefema.
2: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana povremeno je pojačan promet, gužve su zastoji i kolone na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, na pojedinim dionicama Istarskog ipsilona te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na Bajakovu i Tovarniku pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona, a ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: volka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
3: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi u Parizu gdje prati veliki vojni mimohod povodom obilježavanja dana pada Bastilje. U Parizu je 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. S obzirom na to da se predsjednik države Zoran Milanović pobunio ideji vlade da na mimohodu sudjeluje Hrvatska vojska. O tome je bilo riječi u Saboru. Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
5: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
6: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
4: U novoj akciji policije USKOK-a uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić. Bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Mikšić je, sumnja se, bio posrednik. HSS-ovac obavlja dužnost vijećnika u skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a, ali je jedan od potpredsjednika stranke na nacionalnoj razini. Uhićenje je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Sudci rade svoj posao, to je to.
8: Jel vas iznenađuje
7: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje. Ništa više ne
4: znači. HSS je nakon uhićenja Mikšića najavio pokretanje postupka utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Split, Zagreb i Rijeka 32, u Osijeku je 30 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
9: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
10: Telemach Hrvatska traži prodajnog savjetnika u Telemach prodajnom centru. Mjesta rada su Zagreb, Split, Rijeka i Dubrovnik. Prijave traju do 16. srpnja. HG Spot Grupa traži skladištara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. srpnja. Ribola traži vozača teretnog vozila. Mjesto rada je Kaštel Sučurac. Prijave traju do 22. srpnja.
9: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Dok svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Velikoj Črešnjevici održano je 18. tradicionalno vatrogasno natjecanje sa starom ručnom špricom i konjskom zapregom. U organizaciji mjesnog DVD-a i općine Pitomača sudjelovalo je 10 ekipa iz 3 županije. U muškoj konkurenciji pobjedilo je Virje ispred Sedlarice i Gornjeg Draganca, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Sedlarica ispred domaće Velike Črešnjevice. Virje je osvojilo i prijelazni pehar za najbolji ukupni rezultat. Natjecanje je i ove godine okupilo brojne vatrogasce, mještane i goste, te još jednom potvrdilo važnost očuvanja vatrogasne tradicije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu za naselja Lipovac, Gradina, Bačevac, Luk, Gradinski i Žlebina na području općine Gradina zbog tuče koja je 1. srpnja prouzročila velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko povjerenstvo sada je dužno u roku od 15 dana izraditi prvo izvješće s procjenom ukupne štete i dostaviti ga županijskom povjerenstvu putem registra šteta. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je ugostitelje i iznajmljivače da se od 1. siječnja 2025. godine više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Istovremeno rok važenja već izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca ove godine. Ugostitelji, iznajmljivači te nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji posluju na temelju tih rješenja pozvani su da u zadanom roku riješe započete postupke legalizacije i imovinsko-pravne odnose. Nakon 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj će dužnosti ukinuti sva privremena rješenja koja ne budu riješena u propisanom roku. U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a krv je uspješno darovalo njih 55. Po prvi put krv su darovali Predrag Krmar, Danela Relić i Kristina Smilčić. Posebni jubileji obilježeni su kod Igora Petrovića, člana kluba 100+, koji je krv darovao 123. put, te Tončeka Pileka kojemu je ovo bilo 102. darivanje. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima na humanosti i solidarnosti, jer svaka darovana doza krvi može spasiti i nečiji život. Članovi LAG-a Virovitički prsten sudjelovali su na studijskom putovanju u Karlovačku županiju, gdje su razmijenili iskustva i upoznali primjene dobre prakse u razvoju lokalnih zajednica. Posjetili su LAG Valisko Lapis, sudjelovali na radionici o provedbi LIDER projekata, obišli nacionalno svetište Svetog Josipa i dvorac Dubovac, te kroz kajaking upoznali prirodne ljepote Karlovačkog kraja. Iz LAG-a ističu kako su ovakvi susreti važni za povezivanje, razmjenu znanja i stvaranje novih partnerstava za buduće razvojne projekte. Sve veća popularnost vape proizvoda među mladima predstavlja novi izazov u borbi protiv ovisnosti. Carinska uprava nedavno je upozorila na ilegalne pošiljke elektroničkih cigareta koje su u nekim slučajevima naručivali i maloljetnici radi daljnje distribucije. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a mladima često predstavljaju prvi susret s nikotinskim proizvodima. U Virovitičko-podravskoj županiji preventivne aktivnosti provodi Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, a istraživanje među učenicima pokazalo je da 41,4% ispitanih koristi električne cigarete s nikotinom. Kroz edukacije učenika, roditelja i nastavnika nastoji se povećati svijest o rizicima novih oblika ovisnosti i zaštiti zdravlja mladih. U Križevcima je održan regionalni turnir 3x3 Sprite Cupa za Bjelovarsko-Bilogorsku, Koprivničko-Križevačku i Virovitičko-Podravsku županiju. Mladi košarkaši i košarkašice izborili su plasma na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se u kolovozu održati u Rijeci. U kategoriji 2011. godišta i mlađih ženska ekipa 3-5 Virovitica osvojila je 1. mjesto, dok je u muškoj konkurenciji slavila ekipa KK Borik Bjelovar. U kategoriji 2013. godišta i mlađih najbolji su bili Lepi dečki iz Čakovca. Sve tri pobjedničke ekipe nastupit će na završnici, gdje će se boriti za naslov najboljih mladih 3x3 košarkaša u Hrvatskoj. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumefema.
2: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Andrej Prosoli. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana povremeno je pojačan promet, gužve su zastoji kolone na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, na pojedinim dionicama Istarskog ipsilona te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik, a na Bajakovu i Tovarniku pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona, a ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Okreni se uz energiju Rumefema.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Turbo Folk Nevadajs, petkom od 20 do 23 sata na tvom broj 1 radiju.

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Virovitički dnevnik.
1: U Velikoj Črešnjevici održano je 18. tradicionalno vatrogasno natjecanje sa starom ručnom špricom i konjskom zapregom. U organizaciji mjesnog DVD-a i općine Pitomača sudjelovalo je 10 ekipa iz 3 županije. U muškoj konkurenciji pobjedilo je Virje ispred Sedlarice i Gornjeg Draganca, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Sedlarica ispred domaće Velike Črešnjevice. Virje je osvojilo i prijelazni pehar za najbolji ukupni rezultat. Natjecanje je i ove godine okupilo brojne vatrogasce, mještane i goste, te još jednom potvrdilo važnost očuvanja vatrogasne tradicije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu za naselja Lipovac, Gradina, Bačevac, Luk Gradinski i Žlebina na području općine Gradina zbog tuče koja je 1. srpnja prouzročila velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko povjerenstvo sada je dužno u roku od 15 dana izraditi prvo izvješće s procjenom ukupne štete i dostaviti ga županijskom povjerenstvu putem registra šteta. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je ugostitelje i iznajmljivače da se od 1. siječnja 2025. godine više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih